Nei kama fa ku mai ka hai du ku mai. Ma fa ku mai ka hai du da unde a furnu mai du mai da unde a furnu mai.